In tiu ka gachine tal sa se go so go tara weta in tiu sen go ga yo ne delene go so Alfred Tennantan den he go ne te sri ma sinerity go so yo rati li kon ku go so tal echi hi I ko pe ku ti u sen ko ta I ko la put in kia yo ne go so ma si a ke si Entah itu kakak cinta saja tak cakap contoh kacau kain aku dah. Itu senarai setanet Carl ber senarai kau dah. Happy birthday Carl.